abofra so wo tuwo nu ne so so bebo nwa wan hwi ya asem ato ai be su hu a ene hu se se wo koto